0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Minútka po šiestej, toto je náš kamoš Giza plus minus a veľká nádej, tak je to nádej, dobré ránko. A je to aj Lenka, Lenka čauko.
1: Krásne, dobré ráno, máme všetci nádej v stredu ráno.
0: Áno, bude nádej, verte, bude dobré.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Schválenie vekovej hranice 16 rokov pre používanie sociálnych sietí nestačí, tvrdí to Rada Mládeže Slovenska. Súvisí to so zákonom, ktorý zatiaľ odobrila vláda. Rada Mládeže ale upozorňuje, že radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí ochrániť dlhodobo, podľa nej ich musíme zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, lebo do neho skôr či neskôr vstúpia. Škody na majetku aj vozidlách za viac ako 4 milióny eur napáchali letné búrky v júli a auguste u poistencov kooperatívy. Celkovo tak môžu byť škody väčšie, keďže poistenie poskytujú aj ďalšie spoločnosti. Poisťovňa len za júl a august zaznamenala tisíce nahlásených udalostí po celom Slovensku. Vojenskí experti z Ukrajiny budú radiť európskym krajinám, ako rýchlo odstrániť nedostatky v obranných kapacitách. Do novej iniciatívy sa zapoja od budúceho týždňa. Európske krajiny začali zvyšovať vojenské rozpočty po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Do vyšších výdavkov na obranu tlačí Európu aj americký prezident Donald Trump. Aj streda bude s oblakmi, na severe ojedinelé aj nejaké prehánky. Denná teplota 25 až 30 stupňov, takže príjemné. Na severe miestami okolo 23 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Ako inak, aj dnes ráno stojíte v kolónach na Kysuciach. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to asi 45 minút zdržanie. Ďalej hlásite nové nehody v Bratislave na ceste na Senec za Čerpačkou.

0: Slovna v smere von z mesta, v Žiline na Bratislavskej v smere na Dedinsku, za Dvorníkmi v Čelármi v smere do Hrhova. Máme aj obmedzenie na D1 pri Piešťanoch, v smere do Hornej Stredy je odstavená dodávka a máme aj jednu hliadku už o tejto ceste v Bratislave na konci Vrakúnskej cesty v smere na Trnavsku. Hlavne buďte opatrní na cestách a keby niečo, tak nám volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: 3,5 minútky po 6. Dobré ránko.
0: Krásne dobré ráno, cítite to? Nadýchni sa, Tomáčo, nadýchni sa.
2: Cítiš? Mama ide.
0: To sú čerstvé rožky. Čerstvé rožky, toto ja každé ráno mám vo výťahu, keď idem cestou do práce, pretože ja mám tesne pod bytom pekáreň a to tam celá ulica rozvoniavá, celý výťah, celý vchod, to je niečo neskutočné.
2: No a ja sa iba pokojným hláskom panenky Márie pýtam, že aj kdeže sú tie rožky?
0: No tak to veď, ale ešte o tomto čase nekresťanskom o 5:30 nemajú otvorené, prepáč. Ale je pravda teda, že určite tam, ja neviem, od 5:00 už, od skorého rána makajú.
2: Podľa mňa aj skôr a my pozdravujeme takto skoro ráno všetkých pracantov, nielen pekárov, aj vodičov, MHDčky, nie, kde, a Trenčianske Stankovce, ako sa volá Jirko?
0: Áno, autobusárov Jirka tiež.
2: Presne tak, to oni majú proste služby a my vám budeme robiť spoločnosť až do 10:00. Toto je Ranný rok s Lenkou a Tomášom.
1: Ranný

0: Dobré ránko, rockery, vstávame, máme 17 minút po 6. Toto je The Cranberries Zombie a takáto výchrica tu nedávno prehrmela. Averu, riadne fučalo. No a my ideme do Lackovej kotolne, to je jasné.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: Lacko je náš univerzálny odborník na všetko, netreba ho predstavovať, ale pozor, on sa druhýkrát narodil. Viac zisťoval náš Tomáčo.
0: Tak začíname, Lacko, šokantnou informáciou, že vraj si takmer prišiel o život. U nás na záhrade, na teraske.
3: A nie, neprišiel som na šťastie, ale mal som, ten deň som kosil, takže áno. Keby to bolo v tom čase, keď som ja kosil, aby to spadlo na mňa. Tak...
0: Ale ty si najskôr nepovedal nám, že čo sa stalo, že padol obrovský konár k nám na záhradu, túto pred terasu.
3: No padol, áno, ulomil sa zo stromu konár a padol na travu. No.
0: Ale ty si to normálne prežil?
3: No ja som to prežil, áno, lebo našťastie som nebol na tom mieste a som rád, že nikomu sa nič nestalo.
0: Áno, ale teraz aký je ďalší postup, že čo ty, niekde to musíš nahlásiť, že niekto príde a nejaký prídu orezávači stromu?
3: No áno, ja to nahlásim svojmu nadriadenému a ten zavolá arboristom a tí dojdú a skontrolujú to.
0: A oni potom povedia, že už je ten strom bezpečný, že už nebudú padať konáre?
3: Podľa všetko áno, ale oni sa musia vyjadriť k tomu, či ten strom zostane, alebo sa zreže, alebo v akom stave je.
0: A bude žiť ten strom a ty budeš žiť tiež?
3: Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Rádio Rock, R.E.M., Man on the Moon, zdravíme vás aj s Lenkou, je 6.31, Lenka sa veľmi teší, že vám povie, ako dnes bude a pôjdeme aj na cesty, dávajte si pozor.
1: Áno, dnes to bude veľmi príjemné, oblačné, na severe ojedinele aj nejaké prehánky, ale tá denná teplota 25 až 30, na severe trošku menej okolo 23 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Nezačnem nijak inak ako kolónami na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte 45 minút. Máme nahlásené nové nehody v Bzenici v smere do Hliníka nad Hronom, kde sa zrazili dve osobné autá a rovnako dve osobné autá sa zrazili v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Slovnaftkou v smere von z mesta, za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, za Dvorníkmi Včelármi v smere do Hrhova a v Nižnej Polianke v smere do Smil. Máme aj jedno obmedzenie. Na vjazde do Okrúhleho zo Soboša je na ceste zrazená vysoká zver. Buďte opatrní a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pánko sa zobudil, aby nám sem prišiel trošku zahulákať. Aj o tomto čase je 6.48, vy počúvate Rádio Rock. Je tu Tomáčo, je tu Lenka a vy majte uši nachystané, pretože prichádza Speedy González.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: No a toto dnes počúval Speedy. No ináč to je ťažká ukážka.
0: Áno, ale vieš ty?
2: No ja viem, lebo to ja tu máš napísané. Som si to akože dlho opočúval a potom som si to aj napísal, tak ano, ja niečo šípim.
0: To sú také hádanky aj pre nášho Tomáča niekedy. 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka, takže sem píšte správne odpovede, môžete vyhrať fľašku Rádia Rock.
2: A napíšte nám, čo počúval Speedy González, a niekedy je to aj tak, že vy nám napíšete, čo on naozaj počúval, a ja mám úplne niečo iné napísané, že my čakáme na vás.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: V rádiu Rock the Clash, Should I Stay or Should I Go, alebo aj večná otázka. Škoda, že ja som nemal ten telefon pri sebe, že toto choreografiu som nenatočil.
1: Vieš čo, asi dobre, ale tak som sa zadýchala, že neviem, či tie správy teraz.
0: No musíš, vydýchame. Výdych, nádych, ideme.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: V rámci projektu Vízie 2040 sú 4 kapitoly: Dôstojný život, Úspešné Slovensko, Udržateľná krajina a Moderný štát. Zároveň ich podľa šéfa SAUKY Martina Venharta prepája komunitný život a súdržnosť v duchu zodpovednosti, ktorá sa nekončí pri prahu mojich dverí. Tropická búrka Lovell v Tichom oceáne zosilnila na hurikán. Podľa amerických meteorológov by mal Lovell koncom týždňa minúť Havajské ostrovy z južnej strany. V najbližších dňoch k súostroviu dorazia vysoké vlny. Tadej Pogačar má za sebou úspešnú operáciu. Slovinskému cyklistovi po páde na Vuelte operovali kľúčnú kosť. Takmer s určitosťou sa sezóna pre 6-násobného šampióna Grand Tour skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretie zlato na majstrovstvách sveta v Kanade koncom septembra. Streda bude oblačná, na severe ojedinele aj nejaké prehánky, ale denná teplota príjemná 25 až 30 stupňov, na severe trošku menej, okolo 23, a bude fúkať aj slabý vietor. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Stále stojíte v kolónach. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej pol hodinu a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte 15 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Čerpačkou Slovna v smere von z mesta, na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice, za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady. Nehodu ste nahlásili aj na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1, za Dvorníkmi v Čelármi v smere do Hrhova a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Máme nahlásené aj obmedzenie na viazde do Okrúhleho zo Soboša, je tam zrazená vysoká zver na ceste a máme aj jednu hliadku v Považskej Bystrici na Robotníckej v smere do centra. Dávajte si pozor a pokojne sa ozvite na toto číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy González v aute?
0: 2,5 minútky po 7, no tak toto sme tu v histórii ešte nemali, zatiaľ nikto z vás netrafil Speedyho, viem, že to bola ťažká ukážka, ale toto dnes počúval.
1: No, takto. Prišlo niekoľko odpovedí, všetky nesprávne, takže dávame vám ešte jednu šancu. 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Môžete vyhrať fľašku Rádia Rock, ale musíte napísať tú správnu odpoveď.
0: Áno, a mám pre vás perfektnú indíciu, lebo Lenka s touto kapelou brazdila Road 66. Po SŠA, Spojených štátoch amerických, na motorkách. Bola tá brutálna jazda a tí motorkári mali slnečné okuliare a dlhé brady. A Lenka si aj pamätá málo, ale niečo predsa, ako spievali?
1: How, how, how. Dobre, tak to bolo a nijak inak. A teraz to už podľa mňa musíte všetci

0: 7.15 alebo 4 na 8, dobré ránko v Rádio Rock, Genesis, Jesus, He Knows Me. Áno, ťažký Speedy Gonzales bol dnes.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Ťažký, veru, ťažký, takto znela naša ťažká indícia.
0: No a Jaro je na linke a pýtame sa ho, čo to bolo.
3: Zvíži to, blakande.
0: A my vieme, že prečo ty si to vedel, lebo najviac ťa ovplyvnila Lenka, ktorá s nimi ťahala šnúru. A podľa nej si to vedel.
3: Ako je to dosť taká moja obľúbená pesnička, takže hneď tie prvé tóny boli také, že bolo to jasné.
2: No, tak ty si nepotreboval ani naše ďalšie indície. No,
0: ale spokojný si, nie? Aj hlavne s Lenkyným spevom, to je najzložitejšie. Ešte ako hodnotíš?
3: Ale áno, ide, je to celkom dobre.
2: Vidíš, Tomáčo, ja to stále hovorím, ty to len nevieš oceniť. Ďakujem ti, Jarko, za toto ti posielam fľašku Rádia Rock, prázdnu, ale...
0: Ty si ju doplníš, tú fľašu, a posielame ti aj ZZ Top. Čau.
3: Super, díky moc, ahojte.
4: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls,

0: Ozzy Osbourne v Rádiu Rock a právnik Perry Mason. Zdravíme vás, máme 7.28. Treba si poslať SMS-ku, lebo tento pondelok 7. septembra môžete vyhrať 136 000 eur. A prečo? Oplatí sa naladiť sa.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
0: Ale s dobrým počasím, Lenka, môžem ísť plávať dnes?
4: Choď, ale dávaj na seba pozor, predsa len už máš vek. Prepač to, Mačo, ale vieš čo, takto, naozaj tie rána sú reské, takže keď pôjdeš po obede, je to už v pohode. Ráno ja o 5. venčím psa v huňatom župane, pretože je ešte zimka, ale tá denná teplota bude príjemná 25 až 30 stupňov a na severe miestami okolo 23. Ideme spoločne na cesty. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Tam treba rátať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie máme pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde je odstavené osobné auto. A teraz jeden veľký nádych, pretože ideme vymenovať, kde všade stojíte v kolónach. Na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy sa zdržíte 20 minút, v Rovinke v smere do Bratislavy pol hodinu, pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte hodinu, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút, vo Zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému hradu 20 minút, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Popradu z Holzelca 20 minút, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút, v Košiciach Barci v smere do centra 20 minút, na viazde do Prešova z Kapušian pol hodinu a na viazde do Košic z Košických Olšian sa zdržíte tiež pol hodinu. My vám prajeme pevné nervy v tých kolónach, pokojne sa nám ozvite do Rádia Rock.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 3:15, dobré ránko z Rádia Rock, perfektne si hráme Fallout Boy a je tu ďalšia krásna, mimoriadne úprimná otázka, ktorá prišla v rámci fantastického projektu. Volá sa to, že Lenka na výsluchu.
1: Dobre, Tomáčo, ďakujem veľmi pekne. Ja už som pripravená na najhoršie po všetkých tých otázkach, ktoré prišli. Som zvedavá, čo opäť ma čaká.
0: No, počúvaj, čo nahral rocker Pavel, však to on sa ťa pýta.
2: Nová posila Lenka je také oživujúce stvorenie, príjemný hlas. Pozrel som si aj storku na Vyšľap. Vyzerá veľmi príjemne a milo. A chcel by som sa aj spýtať, že či má nejakého partnera.
1: To je... Aké ticho zostalo, že hej, Pavel, ďakujem veľmi pekne v prvom rade za krásne slova. Takto, no mám psa. Ráta sa to?
0: Nie.
1: Dobre, a prečo sa neopýtal na partnerku napríklad?
0: No, vidíš? On sa pýtal na partnera a on to tak cíti.
1: Dobre, takže moja odpoveď bude taká nejaká diplomatická, že zatiaľ nemám, ale je v procese.
0: Uh-huh.
1: A stále... Možno sa ešte nenarodil, no čo ja viem, neviem.
0: Presne tak, a Pali, možno si to ty. Tak pošlem ti súkromne do správy číslo na Lenku.
1: Aha, a mne fotku by si
0: Áno, a fotku. A vy sa môžete našej Lenky ďalej pýtať, čo vás zaujíma, aby sme ju lepšie spoznali. Otázky posielajte na WhatsApp 0905 27 377. Tešíme sa na to. Ranný rok.

0: Chili Papričky alebo aj Red Hot Chili Peppers prišli do rádia. Rok je 8 hodín, pekné ránko, toto je Snow, sneží dnes nebude, ale Lenka prichádza.
1: Bleskové správy rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Lacnejšie potraviny infláciu stále tlmia, no už to asi dlho trvať nebude. Vyplýva to z komentára Branislava Karmažina, analytika Národnej banky Slovenska. Narast cien potravín už tlačia vyššie náklady na energie a zdražovanie spôsobí aj sucho, ktoré znížilo úrodu niektorých plodín. Vladimír Putin dal rozkaz na masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a vojenské objekty. Podľa šéfa Kremľa ide o odvetu za ukrajinské údery na rafinérie a palivové komplexy v Rusku. Putin zopakoval, že mierové rokovania sú aktuálne pozastavené. Tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Frodinovou 6-3, 6-2. Ako povedal Tomáčo pred chvíľkou, snežiť dnes nebude, na to sa nemusíte pripravovať. Bude fúkať slabý vietor. Dnes je streda, 2. september, čaká nás oblačnosť, na severe aj nejaké prehánky a denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe trošku menej, 23 stupňov. Ideme sa s vami spoločne pozrieť aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte pol hodinu, a rovnako aj na starej ceste. V Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky sa zdržíte 20 minút, v Bratislave na Račianskej v smere do centra pol hodinu, v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra tiež pol hodinu. Na viazde do Huncovec Kežmarku sa zdržíte 15 minút, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra 20 minút a v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie sa zdržíte 20 minút. Novú nehodu ste nám nahlásili v Poprade na hlavnom ťahu za Teskom v smere k Maxu. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, kde tiež treba rátať so zdržaním. Obmedzenie úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. A v Trnave na obchvate za Piešťanskou v smere k Oby rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami a kolónami. Posledný tu máme radar na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Prajeme vám pevné nervy v tých kolónach a pokojne sa nám ozvite do Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: Áno, to sme my, pekné dobré ránko, 8.03, je tu Tomáčo, je tu Lenka. A kde bolo, tam bolo, na svetlo sveta sa dostala aplikácia, teraz počúvajte.
3: Cez počítače.
2: V ktorej si môžete četovať s Ježišom zadarmo. Áno, ale Satan je vraj za príplatok. Táto umelá inteligencia dokáže dnes už čokoľvek. V základnej verzii tej aplikácie máte niekoľko biblických postav, ako je Ježiš, Panna Mária, Svätý Jozef. A teda po zaplatení pár eur a odomknutí prémiového účtu sa objaví širší výber týchto postav, čiže Adam a Eva, kráľ Dávid alebo aj Satan.
0: No čiže keď si priplatím, tak môžem monetizovať, sa dá potom aj ten Ježiško.
2: Áno,
0: takže
2: výbor.
0: Zaplatím, môžem si s tým četovať. Ale ja som pre Lenku vlastne podľa účesu taký Ján Krstiteľ, a vieš, čo on povedal hriešnici? To si akože ty, Márii, Magdalene.
2: Ale iba akože.
0: Akože.
2: Čo povedal?
0: Nie v nenávi.

0: Rozkrádem Kamada Colorado, čaute.
1: Čaute, zdraví žiť, hej, že došli k nám takto ano, skoro ráno. Áno,
0: všetkých pozdravujeme, čo počúvate Rádio Rok.
1: Je 8.18, krásne dobré ráno. Keď má človek peniaze, tak sa mu ľahšie dýcha, hej, to je taká istotka. A možno ho aj trošku trasie.
2: Asi sa aj trasie.
3: Pokojne, máš na to právo, preboha, vyhrala si strašný balík peniazy, Kriste.
1: Presne tak, aktuálne máme v ponuke 136 000 eur a to už je teda na riadnu triašku.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Ešte raz vás pozdravujeme. Áno, v pondelok môžete u nás vyhrať 136 000 eur. To sú veľké veci. Naši výhercovia vedia, o čom je reč?
3: Julia, veľká vec.
2: No to je absolútne. To som takože fakt ani nepredstavovala.
6: Tak, teraz si pekne.
2: Samozrejme, že každý dúfa, nie? Keď si pošle SMS-ku, ale potom keď to je naozaj tak, tak to je úplne iné.
1: Tak si pošlite tú SMS-ku a dúfajte, alebo rovno využite zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
0: A to najdôležitejšie, nepotrebujeme od vás počuť žiadne heslo. Telefón zdvíhajte s akýmikoľvek slovami, s hocičím a 136 000 eur je vašich.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Radio Rock, Aerosmith a Crying, dobré ránko, 2 minútky po pol 9. Lenka sa teší, že vám povie, ako dnes bude a čo sa deje na cestách. Áno, postojte si aj v kolónach.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
4: Krásne dobré ránko z Rádia Rok, je 8.32, prebudzate sa do stredy 2. septembra, dnes nás čaká aj oblačnosť, na severe nejaké prehánky, bude aj fúkať slabý vietor a tá denná teplota bude 25 až 30 stupňov. A teraz tie slávne spomínané kolóny. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, ale aj vo Zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Polhodinové zdržanie hlásite v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Takisto hodinové zdržanie nám hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, kde samozrejme tiež treba rátať s kolónami. Radar ste nám nahlásili na výjazde zo Žiliny na D3 a jednu hliadku máme na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy. Buďte opatrní a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: 8.47, toto je U2 a One, alebo ako hovoríme, že U2 One. A One, nová rubrika prichádza teraz. Volá sa to, že Lenka v offside, to sme pracovne zatiaľ tomu dali takýto názov. A je to veľmi výstižná rubrika, ktorej sa budeme venovať a začíname vlastne našim obľúbeným futbalom.
1: Zelená je tráva, futbal to je hra.
2: Takto, ženy netreba podceňovať, povedzme si to, ja náhodou viem, čo je to offside, hej? Vysvetlil mi to môj bývalý, keď sme hrali activity a on že počkaj, to je ako keď prídeš do obchodu, ale si tam skôr ako predavačka.
0: A veľmi dobre ti to vysvetlil.
2: No teraz mi to objasni, prosím ťa, Tomáčo.
0: No, čiže máš, povedzme, butik na Laurínskej.
2: Áno.
0: Ideš si kúpiť jesenný kabát, to je aktuálne.
2: Áno.
0: A príde pani predavačka, ona ten butik na ten Laurínskej ešte len otvára.
2: Odomyká.
0: S kľúčikom, odomyká. A ty už čakáš na kase aj s tým vybratým kabátom a kreditkou klepkáš takto po stole.
2: Aha.
0: No, a to znamená, že si v offside.
2: Čiže ja som ako keby pred tou predavačkou o kúsok vpredu, hej, niekde v nejakej zakázanej zóne, alebo
0: áno,
2: v zákaze.
0: A v podstate môžeš skorovať, lebo na kase je tá platobná brána,
2: áno,
0: alebo aj normálna golová brána. Ona ťa už nedokáže zastaviť. Ty dávaš gól, berieš kabát, vybavené 1-0, konec, Japonec, odpískané. Ale stále si na tom lepšie ako moja suseda Dada. Ona je taká často spomínaná, taká fešná blondinka, ju často beriem na futbal. Tak ona sa ma naslovane pýtala, že prečo to nazvali Off-White, že to je značka oblečenia.
2: Vidíš, zase sme v tom butiku.

Lenny Kravitz Again, je 9 hodín, počúvate Rádio Rock a Lenka sa teší, že vám povie, ako turnajová jednotka postúpila do druhého kola na US Open. Áno, budeme vo Flushing Meadows v New Yorku, tešíme sa na

0: Lenny Kravitz Again, je 9 hodín, počúvate Rádio Rock a Lenka sa teší, že vám povie, ako turnajová jednotka postúpila do druhého kola na US Open. Áno, budeme vo Flashing Meadows v New Yorku, tešíme sa na to.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Ľudovít Mako prišiel na súd v kauze očistec v sprievode obhajcu Zoltána Perháča. Na otázku, či bude vypovedať, neodpovedal. Dodal, že po pojednávaní možno povie viac. Makoa predvolali v kauze očistec ako svedka. 56-roční muži v Dánsku od budúceho roka už nebudú mať nárok na verejne platenú liečbu problémov s plodnosťou. Podľa tamojších úradov prieskumy naznačujú, že existuje súvislosť medzi vekom otca a rizikom komplikácií v tehotenstve a zdravotných problémov u dieťaťa. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil po veľkej bitke do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji v US Open. Turnajová jednotka porazila Taliana Sonega v 5 setoch. Dnes rátajte aj s oblakmi, na severe budú aj prehánky. Denná teplota príjemná 25 až 30 stupňov, na severe trošku menej 23 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Poďme spoločne na cesty. Stále stojíte v kolónach v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra, oboje na 20 minút zdržanie. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 20 minút. Nové nehody ste nám nahlásili na konci R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Svinnej a na diaľničnom výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Popradu zo Spišského Štvrtka. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice, kde hlásite úsek neprejazdný a skúste to obísť cez Bytču. V Žiline na Hviezdoslavovej tiež pracujú cestári obojsmerne, kde je úsek neprejazdný a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, kde treba rátať s kolónami. Nahlásili ste nám aj obmedzenie v Nitre a okolí výstaviska, rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. To je všetko na dnes a pre tento čas šťastnú cestu prajeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
3: Krásne, dobré ránko vám prajeme, je tu Tomáčo, je tu Lenka, je 9.03, vy stále počúvate Rádio Rock a my chceme vedieť, že kde všade ho počúvate.
0: No vidíš, že takto u nás na ulici som stretol Katku, to je kuchárka zo škôlky, to dobré je mať styky s kuchárkami, však výborne sa jej varí.
3: Aj tebe?
0: No to ešte k tomu prídeme, počkaj, však nechaj, počúva Rádio Rock a nielen pri varení, ale aj pri šoferovaní. A to naše rádio je pustil Sinátor.
4: Hudba, slovo, všetko to naplňa.
5: Čiže on nás vlastne chváli?
4: Áno, on vás chváli. Plňa to voľný čas počas jazdy.
5: A vám sa to páči?
4: Áno.
5: A čo, a potom nejdete rýchlejšie, keď dávam nejaké rokové pecky?
4: No tak, kde treba, tak je adrenalín, kde nie, tam spomalím. Zamyslím sa nad textom. Aj v mojom veku dá sa počúvať.
3: Dá sa počúvať v každom veku. Rádio Rock je pre všetkých.
0: A Sifon sa hlási, že on chce nejaké risky, tak prídeme, Katka, a posielame ti Linkin Park.

0: Dobré ránko, počúvate Rádio Rock, ranný rok s Tomášom, s Lenkou, je 9.15 presne. Áno, sú tu zástupcovia oboch pohlaví, aj ženy, aj muži. A to, že sme z iných planét, je už naozaj potvrdené, pretože používame úplne iné slovníky, hej? Ja Tomáša počujem, ako rozpráva, neviem čo a zrazu Brazília, prosím ťa, vysvetli mi toto.
1: Ja neviem, čo ti mám na tom vysvetľovať. Brazília, uvoľnený život, Kareka, Romario.
0: Čiže pohodička.
1: Siko, pláž, slnko,
0: no,
1: baby. Aj dostajme sa aj k ďalšiemu. A proste uvoľnený život na pláži v Copacabana a vlastne v ušiach mne ide toto. A počuješ to tam?
0: Ako tie kokosy búchajú o seba.
1: A tie baby žonglujú s loptičkami a loptičky majú aj na hrudi.
0: Dobre, už ti rozumiem, aj my ženy všetky ostatné trošku viacej. A potom ešte niečo splietaš z bebe.
1: Áno, nie je bebe keksíky, ale bebeto. On s Romáriom vyhral 94. MS v USA. A povedz prosím ťa ty teraz, aby si sa napojila na tému jedného Brazílčana.
0: Teraz akože zamachrujem, lebo to tu mám napísané. Pele?
1: A myslíš toho Brazílčana?
0: No nie nášho prezidenta.
1: Akože... Dobre. No. Pele vyhral 3-krát MS, čiže on je najlepší, preto Brazília. A budeme pokračovať v tejto terminológii. To bude veľa otázok a veľa odpovedí a veľa crazy vecí.
0: A veľa športu. S Tomášom.

0: Minútka pred pol desiatou v Rádiu Rock, New Radical, Someday Will Know. Lenka prišla s počasím.
1: Krásne dobré ráno, áno, dnes nás čakajú aj oblaky na severe, aj nejaký dážď a bude fúkať slabý vietor. Denná teplota príjemná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Ideme spolu na cesty, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou sa zdržíte v kolónach asi hodinu. Nehoda je odstránená v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Treba samozrejme počkať, kým sa rozpustia kolóny. Novú nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek hlásite neprejazdný a skúste to obísť cez Bytču. Potrvá toto obmedzenie do 15. A ďalší cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, kde treba rátať so zdržaním. V Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami a radar ste nám nahlásili na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu a keby niečo, tak sa ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Čo viac dokáže potešiť nejednu ženu ako tento hlas, ako tento Chad Kruger, moja platonická láska Nickelback od 9.45 z Rádia Rock. Dobré ránko. Existujú iba dva typy ľudí. Tí, čo milujú Harryho Pottera. Áno, Harryho Pottera a Chada Krugera. A tí, čo Harryho Pottera ešte nevideli, áno? Včera popoludní som na Rádiu Rock počula nášho Sifona, ktorý so svojimi kolegami z podcastu Men in Vek riešil túto Potteromániu.
1: Napríklad mne je zvláštne, keď aj naša generácia mileniálov veľmi žije Harry Potterom.
2: No.
1: Napríklad aj ja som fanúšik Harryho Pottera, ale nepotrebujem... Dobre, bol som v tom múzeu, či onom, a kúpil tak som si aj šál, aj paličku, dobre.
2: Aj paličku. Ale si to dnes čakám na líc z Rockfortu, ale dobre, neznamená to.
3: Ale proste boli, okno otvorené.
1: Ale v tom Londýne proste boli ľudia, ktorí už tam prišli tak oblečení. Ja som si to kúpil až to merch štánku pri odchode, na pamiatku.
0: Sa mi páči, ako sa obhajuje, hej, že ja som si to kúpil až tam. Tomáčo, čo ty a Harry Potter? Budeme kamoši?
4: Žena to pozerávala veľa so synom.
0: Ja sa pýtam na teba, nie na
4: tvoju. Takže som to musel s nimi pozerať.
0: No, dobré.
4: Že už aj ja som.
0: Ja som, že absolútna fanúšička Harryho Pottera. Tiež som inak bola v Londýne v týchto štúdiách, ale na rozdiel od Sifona ja som si paličku nekúpila.
4: No, vidíš, a toto ja Sifonovi poviem. Nech ti požičia svoju čarovnú paličku. Však on vie, o ktorej hovorím.
0: Dobre.
4: Aj tento pán čaroval na pódiu, ale bez paličky, ale s mikrofónom. Volal sa Billy Idol Rebel Yell.

0: Bullet for my Valentine, your betrayal. Zdravíme vás z Rádia Rock, toto bol Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom a už je tesne pred 10. Ja už to mám vybavené, Lenka, ty ešte máš obrovský spravodajský blok.
1: Drsné správy, presne
0: ano,
1: tak.
0: Áno, veľmi tvrdé, teraz sa to normálne dozviete, to bude brutálne.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: SAS žiada odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Dôvodom sú podľa predsedu Branislava Grelinga podozrenia okolo prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a vysporiadania vlastníckych vzťahov v energetických firmách. Tropická búrka Lovell v Tichom oceáne zosilnila na hurikán. Podľa amerických meteorológov by mal Lovell koncom týždňa minúť Havajské ostrovy z južnej strany. V najbližších dňoch k súostroviu dorazia vysoké vlny. Hokejový klub Vlci Žilina hlási pred začiatkom sezóny posilu do bránkoviska. Zo Slovana Bratislava prichádza Jaroslav Janus. Skúsený 36-ročný gólman sa dohodol s Vlkmi na zmluve na jednu sezónu. Streda bude oblačná, na severe sem tam aj sprchne a bude fúkať slabý.

0: južnej strany. V najbližších dňoch k súostroviu dorazia vysoké vlny. Hokejový klub Vlci Žilina hlási pred začiatkom sezóny posilu do bránkoviska. Zo Slovana Bratislava prichádza Jaroslav Janus. Skúsený 36-ročný gólman sa dohodol s Vlkmi na zmluve na jednu sezónu. Streda bude oblačná, na severe sem tam aj sprchne a bude fúkať slabý vietor. Teploty príjemné od 25 do 30 stupňov, na severe trošku menej, okolo 23 stupňov. Máme tu nejaké nehody, dávajte si pozor v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec pred Teskom v smere z Ivanky pri Dunaji. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, je to na mieste, kde pracujú cestári. Ďalšia nehoda je na konci R2 pri Bánovce nad Bebravou v smere do Svinnej, za Lúčkou v smere do Chmeľova a ešte ďalšia nehoda je za Okrúhlym v smere do Radošiny. Do Radomy, pardon. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek hlásite nepriazdný, skúste to obísť cez Biču a potrvá to do 15. A ďalší cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, kde treba rátať so zdržaním. Nahlásili ste nám aj jednu hliadku v Beladiciach v oboch smeroch. To je na teraz všetko, počujeme sa aj zajtra v rannom roku s Lenkou a Tomáčom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty vás zdraví Marek Kramara. Nehoda pribudla v Žarnovici na Bystrickej za Teskom v smere na R1-ku, v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej nehoda za kruhovým objazdom v smere k železničnému podjazdu a na konci R2-ky pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Práce prebiehajú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice, úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču, potrvá to do 15. Na R2-ke pri Žiari nad Hronom v smere na R1-ku sa pracuje tiež, úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obídete to cez mesto a v Bardejove na Tuklianskej na kruhovom objazde tiež cestári, rátajte aj s kolónami. Vieme aj o obmedzeniach, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes to potrvá do 15. V Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde nefungujú semafory a za Lučencom v smere do Lovinobane je na ceste Hadica. Ak náhodou viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá. V Malackách nehoda na križovatke Záhoráckej a na Brehu. A v Žarnovici na Bystrickej za Teskom v smere na R1. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Tento úsek je preto neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Potrvá to ešte do 15. Na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1 sa tiež pracuje. Aj tento úsek je v tomto smere neprejazdný. V tomto prípade je to do 14. Obísť sa to dá cez mesto. A v Bardejove cestári na Duklianskej na kruhovom objazde treba rátať aj s kolónami. Radar meria na vjazde do Martina zo Žiliny, v Martine na Jilemnického pri čerpačke Shell v smere do Vrútok, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom taktiež radar a merajú aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Ja sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Pre vás septembrová streda v plnom prúde, v kalendári je dátum 2. september a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v histórii roku. Poďme na to.

0: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využi parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Nehody v týchto chvíľach dokumentujú pred Gajarmi v smere z Kostolištia. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej v Malackách na križovatke Záhorácka na Prehu. V Bratislave na Kopčianskej za Bratskou v smere na Rusovskú. Nehoda je aj na vjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova. Ale aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Trebišove na Komenského pri Kauflande v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú na vjazde do Šintavy v smere zo Serede po starej ceste, a to obojsmerne. Za Plevníkom Trienovým v smere do Považskej Bystrice tento úsek je neprejazdný, skúste to radšej obísť cez Bytču a potrvá to až do 15. hodiny. No a ďalší cestári sú ešte aj v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde, tam počítajte s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a uzatvárať budú až do 15. hodiny. Dajme si na záver ešte niekoľko radarov. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a ďalej v Košiciach na južnom nábreží za čerpacou stanicou OMV v smere na Prešovskú. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste práve počuli, dajte nám to vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

že o mŕtvych len dobré, ale aj tak. Nebolo to poprvýkrát, takto 2. septembra v roku 1989 bol Ozzy Osbourne obvinený z vyhrážania sa zabitím svojej ženy Sharon. Ozzyho policajti prepustili pod podmienkou, že okamžite prestane kúsať hlavne netopierom. Nie. Žena vstupí na povinnú odvykaciu kúru. Napokon sa nestalo ani to, pretože Sharon si to rozmyslela a Ozzy mu odpustila. Ha, zlatá baba. Tak si poďme radšej hrať z Rádia Rock Ozzyho band Black Sabbath.

teraz načrieme poriadne do histórie. 2. septembra v roku 1965 kapela The Doors nahrala svoje prvé demo v profi štúdiu v LA. Nahrali spolu 6 skladieb, jednou z nich je aj Hello, I Love You. Začala sa tak písať história skutočne veľkej kapely. Inak pieseň Hello, I Love You je inšpirovaná príbehom dievčaťa, ktoré videl Jim Morrison pri pláži v Kalifornii. Text je naozaj veľmi jednoduchý, priamočiary, Jim sa skrátka vyznal, že sa zamiloval a okamžite. Žiaľ, dodnes nevieme, kto ona záhadná žena je. Anyway, nič to nemení na tom, že skladbu si v Rádiu Rock

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Máme presne minútu po 14. Sme v strede pracovného týždňa. Ako sa hovorí streda? Viete, čo robiť treba? Áno, počúvať Rádio Rock treba. No inak máme 2. septembra, Linda Rebeka, všetko najlepšie, baby. Ale keďže počúvate Rádio Rock, tak treba počúvať, preto si poďme hrať. Teraz posielam gitarového mága, niekoľko hudobných magazínov, ale aj kritikov ho označili za najlepšieho gitaristu všetkých čias a veru, ja len a len súhlasím. Tak dajte hlasnejšie rádia. Jimi Hendrix z Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Nová rubrika prichádza teraz. Volá sa to, že Lenka v offside.
2: Ja náhodou viem, čo je to offside, hej? Vysvetlil mi to môj bývalý, keď sme hrali activity. To je ako keď prídeš do obchodu, ale si tam skôr ako predavačka.
1: V podstate môžeš skorovať, lebo na kase je tá platobná brána.
2: Áno.
1: Alebo aj normálna golová brána. Ona ťa už nedokáže zastaviť. Ty dávaš gól, berieš kabát, vybavené 1-0, konec, Japonec, odpískané.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Na svetlo sveta sa dostala aplikácia, ktorej si môžete četovať s Ježišom zadarmo. Po zaplatení pár eur a odomknutí prémiového účtu sa objaví širší výber týchto postav, čiže Adam a Eva, kráľ Dávid alebo aj Satan.
1: Ale ja som pre Lenku vlastne podľa účesu taký Ján Krstiteľ a vieš, čo on povedal hriešnici? To si akože ty, Márii, Magdalene.
2: Ale iba akože?
1: Akože?
2: Čo povedal?
1: Nie v nenávisti a v odplate. Lež v láske a odpúšťanie je tvoja cesta.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Michalovciach na Sobraneckej pri kruhovom objazde. Ďalšie nehody dokumentujú. Za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Košiciach Várci v smere von z mesta. Cestári pracujú na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče a v Košiciach na moste BSS v smere k Optime. Tam počítajte aj so zdržaním. Na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je na ceste pneumatika z kamióna a na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu je odstavené osobné auto. Vieme ešte o jednom mobilnom radare, ten je na D1 medzi Popradom a Levočou a je to konkrétne Sivý Superb. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť a my to následne dáme vedieť aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Rockery, máme rozbehnutý ďalší špeciál. Budúci pondelok bude v hre, teraz počúvajte dobre, neuveriteľných 136 tisíc eur. No a keďže hráme až budúci pondelok, tak máme veľa času, môžete trénovať, ako zodvihnúť ten telefón do 10 sekúnd, ale pozor, veľmi dôležitá vec, tentokrát sme bez hesla. A to znamená, že zodvihnúť telefón môžete naozaj akokoľvek, ahoj, haló, kto je tam, len stále platí, že to treba urobiť do tých spomínaných 10 sekúnd. Inak odporúčam čeknúť aj web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. V pondelok 136 tisíc.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sunrise Avenue z Rádia Rock a poďme si mi ďalej výborne hrať. Jednoduchá otázka. Máme tu fanúšikov kapely Guns N' Roses?
1: Jasné, máme!
0: Tak poďme do roku 1989. Guns N' Roses z rádia, ktoré má gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Verím, že ste zachytili náš vynovený ranný rok. S Tomáčom vysiela naša kolegyňa Lenka. No a keďže je u nás nová, tak treba ju samozrejme poriadne spoznať. Tomáčo si tak vymyslel takú parádnu rubriku, ktorá sa volá, že Lenka na výsluchu. Jednoducho, vy sa pýtate a Lenka odpovedá.
5: Nová posila Lenka je také oživujúce stvorenie, príjemný hlas. Pozrel som si aj storku na vyšla. Vyzerá veľmi príjemne a milo. A chcel by som sa aj spýtať, že či má nejakého partnera.
6: To je. A keď ticho zostalo, že hej, Pavel, ďakujem veľmi pekne v prvom rade za krásne slova. Takto, no mám psa. Ráta sa to?
7: Nie.
6: Dobre, takže moja odpoveď bude taká nejaká diplomatická, že zatiaľ nemám, ale je v procese.
7: Uh-huh.
6: Možno sa ešte nenarodil, no čo ja viem, neviem.
7: Presne tak, a Pali, možno si to ty.
4: Tak ak máte nejaké otázky na Lenku, samozrejme sem s nimi, píšte na náš WhatsApp 0905 277 377. Toto

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, ďalej v Ivánke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú. Nehoda je aj na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, a ďalšia je pred Sečovskou Poliankou v smere z Dvorianok. Nehody dokumentujú v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na obchvat, ďalej na viazde do Bernolákova z Veľkého Bielu, ale aj v Michalovciach na Sobraneckej pri kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 20 minút, ďalej na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie asi polhodinové, a na viazde do Popradu v smere z Hodzelca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Radary na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, jeden ďalší v Prešove na Košickej v smere do centra, a radar máme hlásený aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Policajné hliadky vieme o dvoch, jedna je v Bratislave na Ivanskej pri letisku, a to hneď obojsmerne, a ďalšia v Kráľovanoch na križovatke. Šťastnú jazdu želáme, ak by ste o cestách vedeli viac, dajte nám to vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Letné prázdniny sú za nami a včera som stretol kamošov, čo sme taká koncertná partička a tak sme teda hodnotili tohto ročnú festivalovú koncertnú sezónu, ktorá teda začína povedzme v júni. No a zhodnotili sme ju, že bola naozaj vydarená. Ja za seba musím povedať, že som stihol pozrieť asi 4-krát Slíže, Iné kafe, ale aj Judas Priest, Foo Fighters, no ale môj vrchol bola kapela Metallica. Tí, čo ma poznáte, viete, že ja som asi skôr na punk rock a užívam si tie punkové koncerty plné energie, ale to, čo som zažil na Metallike v Budapešti, dovidenia. Ich koncert hodnotím ako najlepší tejto sezóny, ale aj celkovo zo všetkých, čo som videl. Určite k tomu sa pridáva aj fakt, že som bol v tom Snake Pite, teda v strede ich 360-kového pódia. Takže ak budete mať možnosť vidieť Metallicu live, určite odporúčam.
3: Toto je Rádio Rock.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes si pripomenieme kapelu, ktorá vznikla v roku 1991, ale žiaľ v roku 2017 to zabalili. Je to fínska banda Him. Fanúšikovia, ako aj samotný spevák Vilevalo, ich štýl označovali ako love metal a samozrejme legendárny je aj ich znak, alebo teda symbol, hertagram. Dokonca sám Vilevalo vlastní ochrannú známku, keď náhodou niekto netuší, tak ich znak, alebo teda ten symbol, je kombináciou symbolu srdca a obrateného pentagramu láska a nenávisť. A možno vám niečo hovorí meno Bam Margera. Áno, legendárny skater a herec filmov Jackass, tak on môže používať tento symbol, dokonca ho mal aj na oblečení. No kapela Him nahrala celkom 8 štúdiových albumov, na svojom konte majú niekoľko hitov, takže vybrať jeden, celku ťažká úloha, takže vyberám doslova náhodne a tento.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Cítina a tam sa v ľavom pruhu totiž zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky, ale aj v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska, kde havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na Stromovej a Limbovej v smere na Patrónku, zdržíte sa tam približne hodinu. Ďalej na vjazde do Hlohovca z D1, kde je zdržanie asi štvrťhodinové. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina sa zdržíte približne 20 minút a ešte asi 15 minút vám hrozí v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tam s kolónami. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je odstavený kamión s defektom a rovnako na D1, ale za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je odstavené osobné auto. A ešte policajná hliadka v hriadkach obojsmerne. Šťastnú jazdu, keby ste vedeli viac, dajte vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Pondelok sme hrali o brutálny balík peňazí 101 tisíc eur a čo vám poviem, bolo veselo, lebo sa vyhralo.
3: Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
1: Dokonca talentovaná.
4: Ďakujem.
3: Wow. Si, že?
1: Áno, však vyhral 101 tisíc, to iný by vyhral.
3: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda.
2: A ešte aj strašne bohatá, no ale my tu máme ďalší špeciál a môžete byť brutálne bohatí aj vy, lebo tam máme strašne veľa peňazí, 136 tisíc a navyše sme bez hesla, teda môžete zodvihnúť telefón akokoľvek. Tak si to poďme zrekapitulovať. Pondelok 7. septembra po 15. 136 tisíc eur. Zdvihnúť telefón treba do 10 sekúnd. A pozor, sme bez hesla.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: My sme rádio, ktoré má gule, naozaj perfektne si hráme a takto v strede týždňa v tom budeme aj pokračovať. No a už o malú chvíľu aj vec, ktorá má poriadne gule a dokáže aj nakopnúť. Ale dáme si aj kapelu Nightwish. My sme rádio, ktoré má gule. Vy ste tí najlepší poslucháči, tak zostaňte naďalej s nami.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Nová rubrika prichádza teraz. Volá sa to, že Lenka v offside.
2: Ja náhodou viem, čo je to offside, hej? Vysvetlil mi to môj bývalý, keď sme hrali activity. To je ako keď prídeš do obchodu, ale si tam skôr ako predavačka.
1: V podstate môžeš skorovať, lebo na kase je tá platobná brána.
2: Áno.
1: Alebo aj normálna golová brána. Ona ťa už nedokáže zastaviť. Ty dávaš gól, berieš kabát, vybavené 1-0, konec, Japonec, odpískané.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Na svetlo sveta sa dostala aplikácia, v ktorej si môžete četovať s Ježišom zadarmo. Po zaplatení pár eur a odomknutí prémiového účtu sa objaví širší výber týchto postav, čiže Adam a Eva, kráľ Dávid alebo aj Satan.
1: Ale ja som pre Lenku vlastne podľa účesu taký Ján Krstiteľ a vieš, čo on povedal hriešnici? To si akože ty, Márii, Magdalene.
2: Ale iba akože?
1: Akože?
2: Čo povedal?
1: Nie v nenávisti a v odplate. Lež v láske a odpúšťanie je tvoja cesta.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Rádio Rok. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala a v Bratislave na konci Pajkalskej v smere na R7. Momentálne ju dokumentujú. Ďalšia je v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, ale aj za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky. Nehoda sa stala aj v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska, kde havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Rovinky v smere z Bratislavy. Zdržíte sa v nich približne 20 minút. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, tam sa zdržíte rovnako 20 minút. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tu s kolónami, a pracujú cestári aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tu tiež počítajte aj so zdržaním. Za Liptovskou Tepličkou v smere do Vikartoviec je na ceste rozsypaný štrk, vieme aj o jednom radari, je to konkrétne na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Chova. No a dajme si na záver ešte niekoľko policajných hliadok na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska, v Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianska, ďalej po Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a posledná hliadka, o ktorej vieme a chceme teda, aby ste vedeli aj vy, je v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej v smere na Malohonskú. Ak by ste o cestách vedeli ešte viac, tak nám to dajte vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Nehoda se stala na staré cestě za Trnavou v smere do Zelenča. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po D1. Ďalšia nehoda v Nitre na Chrenovskej za Cintorínom v smere do centra a nehoda je aj za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Nehody dokumentujú momentálne v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na R7, za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borče, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný, obísť to môžete cez Kráľovú pri Senci. Nehody dokumentujú aj na vjazde do Hýb z D1 v smere od Východnej, tam sa zrazili tri osobné autá a úsek je neprejazdný. V Michaľanoch na križovatke Sobranecká Lastomírska, tam havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolona sa vytvorila v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, kde sa zdržíte približne 15 minút. Cestári pracujú v tejto chvíli na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tam s rozsiahlými kolónami a na záver dopravného servisu ešte 3 hliadky. V Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia, ďalej na vjazde do Nových Zámkov v smere zo Šurian, ale aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. To je z dopravy všetko, ak by ste vedeli viac, tak nám to dajte vedieť, a to napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Nová rubrika prichádza teraz. Volá sa to, že Lenka v offside.
2: Ja náhodou viem, čo je to offside, hej? Vysvetlil mi to môj bývalý, keď sme hrali activity. To je ako keď prídeš do obchodu, ale si tam skôr ako predavačka.
1: V podstate môžeš skorovať, lebo na kase je tá platobná brána,
2: áno,
1: alebo aj normálna golová brána. Ona ťa už nedokáže zastaviť. Ty dávaš gól, berieš kabát, vybavené 1-0, konec, Japonec odpískané.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Na svetlo sveta sa dostala aplikácia, ktorej si môžete četovať s Ježišom zadarmo. Po zaplatení pár eur a odomknutí prémiového účtu sa objaví širší výber týchto postav, čiže Adam a Eva, kráľ Dávid alebo aj Satan.
1: Ale ja som pre Lenku vlastne podľa účesu taký Ján Krstiteľ a vieš, čo on povedal hriešnici? To si akože ty, Márii, Magdalene.
2: Ale iba akože?
1: Akože?
2: Čo povedal?
1: Nie v nenávisti a v odplate. Lež v láske a odpúšťanie je tvoja cesta.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Rock Radio.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla!
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.